Fáilteráisigh siar sa cuairt go Brendan Latsa go dtí a déaglog an nocht súil agam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliana éigin agam an nocht idir 98 agus 2000 dé agus ag cur tús leis an tún All War Show ó Cúlia.